0: Pero...
1: eu tocaron ali o timbre, salín. Vin a primeira vez, non vino nada.
2: Ai, Reposiña, ven aquí.
1: Que te fixe, loco, Lipoña?
0: Que pasa en este pueblo? Que non hai nadie, cuéntenos.
3: Non hai, non hai nada, non hai máis vacas que gente.
4: Ah. Understand?
3: Bueno, é, bueno. Que sentín un blequinaz blum, blum. Dous así.
5: Vacas, das que quieras.
6: Aquí en Pastoriza habrá como unas 20.000 vacas e unos 3.000 habitantes. Ese número cada vez va a ser máis bajo.